lo chom nam cho khong lang na cho hlen ge lin na chiri yan zong la ki da nan be chang xie di se na chu so mo tu ye yin na mon ji ki lu xie ka chi chi di xue ki si ngan na chi sen zhe hlen ge ne xie ba nan ji mon ji ki lu xie tie da zhi ge xu jie ki ran ki nan bun qi suo le ya pui nan guo guo min na ngan na chi li chen ki tie zhi ki ka ban chan tan tan ning xin yin na chin chen ki chi de ju jie le chen na le ya xu qiao ge yue le wa ye gu ji chu ye qing a du du gu ta chu ye song a ni chu chu chu ye ni gu le bao nga nga ta chu ye ni ke chu dun dun ni yang pu nian le zhen na le ya xu na ye ki tie zhi ki ka ban chan zhi le chong nam cho ti ling ki le chen di na ke zhi ne tie ga zu jiong xu xin yue tan ti ling na cui pa ji xie ba zhi dun nan ge yin ne le dao zhi xi la zhi

lo chom nam cho khong la na cho hlin ki li na chi ri yan zong la ki da nam be chang xie di se na chu so mo tu jie yi na mon ji ki lu xie ka chi chi ri xu yu ki si nga na chu sen zhe hlin ki ne xie ba nan ji mon ji ki lu xie ti da ji ge xu jie ki ran ki nam bun chi so le ya pui nan guo guo mi na nga na chi li chen ki tie ji ki ka ban chan tan tan ning xi yi na chin chen ki chi de ju jie le chen na le ya xu qiao ge yu le wa ye gu ji chu ye qing a du du gu ta chu ye song a ni chu chu chu ye ni gu le bo nga nga ta chu ye ni ki chu dun dun ni nian pu nian le zhen na le ya xu na ye ki tie ji ki ka ban chan ji le chong nam cho ti ling ki le chen di na ke zhe ne tie ga zu jiong xu xin yue tan ti ling na cui pa ji xie ba zhi dun nan ge yin ne le dao zhi xi la ji